0: Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me ho de. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekoshe omade no ma no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwoche omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwe bi na kwani de ose ni be masem ahoodin wo fom se otwa 2 tot 3 tot na ahoodin no epeja no no enam damrama ani ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atinka Beme bia osi oni akono ma ne yire onye twa bia satenka anase akono no ebeni enam se di pepre ene hwintia ede afranti abre insano ne pampana no ase ma utwa bia enyi wanum inte se ukọ dwa bo bia ase na opese oni so ebo ni so kakra Amuzu Bitters why ebo ni so ba enyi wanum Amuzu Bitters totu baako atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese meko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onye Amuzu Bitters twa wuye be sane kama obi ti bu akohoma naso ye 7 favorite food a na ne kondo ni num atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akotwe twa appetite na ba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwam yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha manya hangover no mehubi gwe yensa mia meka kuduro so a menu akuduro so a menu mu how bi ani akire de otie mia onu Bitters bia mu a no dane onse na twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo so me so a be kwa fikire kama se duduo pa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: e koyie
2: en sana no binasha no manabo en sabain no no
3: Amuzu Bitters
2: wose
3: Amuzu Bitters
1: Amuzu Bitters e koyie
2: en sana no binasha no manabo
3: En sabain no no
2: Amuzu Bitters
3: wose
2: Amuzu Bitters